0: Site www.inhaxica.org.br e acenda uma vela virtual. Faça seu pedido e reze com fé. Você ainda pode acompanhar sua vela diariamente. É fácil, prático e rápido. Acesse agora. Conheça também o Terço Virtual. Você pode rezar, pedir e agradecer a qualquer hora e de onde estiver. Visite agora mesmo o nosso site e faça a sua prece. Vela e Terço pela internet www.inhaxica.org.br.
1: É gostoso ouvir a web Inha Chica.
2: أظوند بشمية نتقدى الشمو تأتي ملجوتو نهبي سويانو اي جانب بشمية أبعر هلا نخمن سمقانا يومان وشقلا خوبين اي جانب دبخنا شقلا الخياوي ولا تقلا النسيون إلا بصا من بيش من طلديلو خاي ملجوتو خير